Jachevi Sengenamba, Nan Pejon Lunjan Ninjan Likun, Kangi Lunjanje, Sundachi Lenzink, Gengen Lozanimai, Tumakangazan, Tene Lonsen Komaganola, Tanganzok, Hijiganante, Sta Yigan Javi Shiganola, Tene Yigi Yawa Kotikibare. Ani Fondi Komaganola, Nanzo Sangik Dra, Kahijikibare, Tindil, Totambur, Dra Tisu Korni, Mando Diji. Sahih saja tu. Cuaca tambah tu kahar es, na. Tapi yang dah sahih ke ikan ini cepat tu kahar es, cepat kahar juga tuan juga pada es. Tapi di sini dah yang dah sahih ke tu ni cepat dia. Cawe cahni dah. Kau yang jadi ni kau kerja dengan yang dengan na yang. Tapi yang jadi ikan es ya tu. Kau ni dah siapa ke cuaca tu masalah. Kau rasa ni pada sahih ke ikan yang dah jeli. Ani ngarok cuci ani ingin bikin tenjek, iya cuci yang banyak zah, ani dia lah yang segar. Di ini cila, ko saje la majer na, ani ko rancang mepek agak zon. Korang la rancang ko tony ini, ni dah si big, cua la sabat esok survey goni dah ngarok sabat cuci ni iuni meba. Macam korang saje dah jawa yang na saje la jer na, ani ko ngarok dia la tony ini saje ke jalan dia, ani nama nasu cikku, gitu ya pa. Cheparla teni, ani sajik yege de kachi yena ya, ani yangji cheparla teni, ani ko jayin nanjir mandawa, ngaruk chepa mandawa tengduwa, ta teso de cherizena, ani yangji shawaris. Ta weja sajik sewe disen, ani tata ko teda mandawa, sajik yege teso yenge na, yangla ko tu magipa, ranja pewe goni, ani jayin ngaruk de sabo ji yungdi yuepa. Teni, nyingba de cherizese dir ta, Nganzo mingana la utsu hibi gatini mingde dabanam suenba yina utsu hiba mingde ge chahi ngama akhen u hiba te yang ye ge nani ani yang nyingba te eris tini nganzo yang nyingba te ko mepik ani chara debik jay ngarok chara debik terek yang jirawa te eris ba yina utsu hibi ge ote tini yang nyingba ote mares wana akhen u hiba te utsu hibi ote kandachire se dila zawi chani ko yang da saji Ani kan dua pihak korban jenis. Waktu ini sahaja ucuk hibah, oke? Atau ni yang guna yang ni bateri maris, dan yang sahaja ni dua pihak. Dan juga jahat jenis. Sembari ceri sahaja, tak rangre bela. Yang aku melomah dah jawab tak? Ani yang aku melomah ke jajing guna lah. Yang alang ini ke jajing sahaja tak tiukor lah. Ani biji kibah nang je, tuan biji mampu jenis apa? Tiada dengan solo pun thomu ke? Atau ni ipun yang aku guna lah. Hiris alang ada kawasan. Langsung bateri ni. Sholoka jib dian, ane nyinga gano la jajin gano la, yang alang ibi jajin se ni ngansu kini yegrawa. Tiendil ta, kaate te, yang alang ibi jajin na, ane rande pela ya, tene, yang a se ni tene, yang ji yopa ares. Ta tel kandis ahi gigres, ngansu chua ji tene ya. Nan dela ya, shetang nyinga melo ma korante jagaji, ane ketan tumbara goni. Nzebi ke tenrik nyinga ge yongji chadi yori tingi tege nongge ta nyinga ge rodan nyinga peji la soba choma de jaga ji tene ke da yege ke tene datri da nga ya ta thamba tingi re we ja ra re peran chamba yana ani jaga ji ke i gon rodan de chema chi ge nga su pera ke pe ka de me bar tene par la cheba yo ta pe datri ji lu gon da ya pa yana yang tene i gi chimbi ke tene yang ye yorwa tege ma to la Ate ini ke perang dari lugu anda tambah ini na, ane kira na tu nih jumah punya beres ya tesh. Tapi teri kasu papa tu ceri sendiri tu, iye ke iya warga nani, yang ngaso peji iye ke la, ate ini day ngaruk cahni iya cici. Ngaji kipah mambo ke ta, dari kiona tu nih cungu. Tapi iya day ngaruk cahni, day ngaruk cahni iya na, ate la ri ngayos, ane ngaruk trambo cienda, kupi ngaruk cienda. Maybe ngaro jenda, dingwi ngaro jenda, tuipi ngaro jense, yue pari. Tengu nuna ta, trami ngaro jense ya te, ta pecha jena kaani amare ke patala. Tene yang iwe yue, kaya mayu pa. Ta deso tabute la, ani ngaro chadi yena, ani ngaro trambu jenji, rishji pari. Ta ka, kaha, ka, nga, ani cha, cha, cha, nya laso pa, deso reriri maji wate, dra. Ani ngaru tu tambus, tene dia maya bata nyimba tu ceri jenah ani ngaru kupa jenis, kupa te ta yang guna yang tambu, ta
ka ki ku ka ki ku ka ki ku ka ta ka ni a par ka sa ji san ji de zo tsoma re re la ani yang ji tambo de ya yo mi ka sa la ani ka ka ka nga la so ba ten ji ku nga ja ga nan ji chan ro re ten ji yin de ta ti so ga nga ro te ani ku bi nga ro ji chan ro es ku bi nga ro ji si ji ba re wa te yin de so yang ji tambo ti ten ni yang nga ro ga no sam ba de che re zana ta me bi nga ro ji de te che re se de ta yang ga no yang yin ba 대규바다 데네이들 계속 총말아 땅 아로부터 드리밍 아로지 이게 그리스지 바레스 아니 되바세 디르다 영지 예바 어때 사지 까니 아마르바 이게 계속 총말아 저래 이게 저나 아니 코코코 오라서 봐 나로도 야 되빙 나바진 차 데인디슬 아 다다이 나로 차니야나 아 드니 드라밍 아로지 이르스지 비 얘기다 코빙 아로지 이르스지 비 얘기다 메빙 아로지 이르스지 비 얘기다 드림 아로지 이르스지 비 얘기다 대빈 가로지 이르스지 비 얘기했습니다. 근데 나마 안으로 붙이는 건 문단으로 그랬어. 어, 대체르지나다. 야, 직시. 근데 이 아스마 지체르지나 아니 자이 가로 그 자위 찬이에나. 가로 그 자위 당가 가시 가시 그 가서 내가 자위 가로 써야 쓰기로. 디 찬이에나 양 이게 때라야. 릭슴. 시기리스. 대 가레에서 디로 자위 가로 때라. 아니 아당 하당 아 쓰여 봐. 아하 아스. 아서. 대인들이다. 담보 아다벌은 쳔마인이나. 곧 늠바데 맞쯤바다. 곧 늠바데 파 양보 많이 봐. 늠바 쪽에 늠바도 도보고 거니. 아니 곧 때리야 휴식이니. 때리야 휴때니. 아니 냄비기 든지기 짜진 얘기 됐어라. 아니 짜인 가로고 놓나더니 아인 가로지 돼 차대 봐. 대인들이다. 사지 선지고 놓나. 되니 까 짜 따 빠 짜 오 이게 대가보대 아니 강노는 막 죄용비 가슬라 아니 아드라그 차다디비그 나르주여 바리 아드라그 차다디비 대가로서 막 로나 하고 그래 아드라그 차다디비 나르고 짜이마 엔자 안 대소라 제리 세딜라 아니 이게 그노나 포 이게 그노 야교 자서 잡이 이게 그래 어 대응 됐을라 까 짜 따 빠 짜 오 이게 대가보대 아니 아 자유 나르고 노나더니 아가 가로지 대시 되네 가로 니바데 하스 하스야게 응 공거 아 되니 자이 가로고 노나 아다 드로나야 점바데 중지지 마 회바 점보아 담아 많이 봐 점바데 중지지 마 회니 아니 코바가 나니야 때려 많이 봐 마 코바가 나니야 휴시데 된데 근데 비게 얘기 자 자이 많이 자 아 대치를 저들 아니 아 자이 가로고 노나더니 하이 가로고 네 이게 예시 다 되고 노나 간소 그 사지고 노나다 데바스족이 되니 이게 인바 아 되니 배차냐나 카차타파차 어디서 나는 말로 용비 가슬라 아니 하자 그 차단 된비 그 던제 그 나로 그 자아 하지 차단 된비 그 나리 자아 와 던제 예바 연자 아 다 대소 된 간소 이게 다 이해하는 말 양 되지를 가자다 바차나 아 참 많이 있으니 아니 포나 뭐니 좀 바람막 집이 그 이게 뭐야 자단 되지리 자이 쪼아티 지스지 아니 렌자 되네 나로 그 자가 노노 선바데 치르나 아레 딘드르타 공그 까자 따바 자데 아니 아그 자이 나로 인게 이게 땡가 보도 파페 아니 카차 타파 차 이게 nga 보데 하그 자이 나로 인게 지드니 아 이게 땡가 보도 파페 비가 하마게 이게 따 까자 따바 자와 샤 사아야 샤사 nga nya na ma ra la ha a o ta yege de nye gi bo de ani nga nga no ma njum bi che a da gi cha da ni bi nga ro cha ge she a da gi cha da ni bi nga ro cha de ne indre yege de so ma de ya da so gi cha ni ge ma yen ba re de indi se le mo yege no ya yu o de ne indre ya de indre yege de la ya a de ne dai nga ro ge cha ge cha ni ba ya na ani a da ge cha da ni bi nga ro cha ge ge da
하다기 차다니비 그 나룩 자지 이게다 하다기 드니 차다디비 나룩 자지 이게 센터라 리서치 라보지 어 나르스 양셰로지 요바레 드네 예바지 체르잖아 양 베지 이게라 소당 띠지 이게 센터니크 아 예바지 요바레 소당 띠지 이게 센이야 드네요 다 소당 띠지 이게 히비가스라 니가지 소 히바데 가네지레스네 시당가 간소 센제 따비지라 벤츠에 바이나 Sanji kāng yīna sō tē mē pāng yīna sō tā trā sō mā yīna āni kō bēnō shī bēnō kā āni shā chēmbō shī nī mā rī tē yīndi rā kō kā shā chēmbō jī shī nī kā sūyēmbō jī shā jī shī nī kā mā nī tē tsā yī chā nī kō rā sō hū kā mā yū sō tā dēn mā dēn wā tē tā rā chēmbō chā dī rā tē yīndi rā tā bē jī yī gē gā nō rā tēn rī kā tā sō tā bē gā nī bā tē mī kā yī gē tē rā kāng yō rī sā dī rā yāng tāng cīng yīn jī rā yāng tāng cīng yīn dī rā ngā sō tā bē jī yī gē gā nō rā sō gā yī gā yī sā yī rā yang da cing ta te ge no la tang bo yang de so ge ye ge ya ge bi jin se che re se di le ga de ngan zo pe ji ye ge la yang ji ye ge de me ba yin na ani sa je ji ye ge chang ba ge ani pe ge che ge je ja ge de yong su zo ba de sa ji chang ba ge zang ni ne de me ni ba re den de yin di le ko ye ge de ni ba da ma zo ba re de yin ge se ko la so se ba de ni ni ba de che re de na 이게 다 이게 직접 바르라 나로서 제지 그 착스 관계라 차세요. 인제도 찬르부 책에 이 책세야 이게 되시. 다 이게 다 이게 바르지 책대요. 아니 아 속에 이게 디스 또 봐. 진짜 저래 해서 봐이나 가데 라레 베라 베지 이게라 아니 책대 매 봐이나 책다 자소 와이나 아니 이게 뭐 무슨 내 되지는 년주 땅 미예 땅 진주 양주 라서 봤다 이게 뭐뭐지 다 펜스도 니니 니주 강이다 진주 강이 미주 강이 방가서 문지 거 맞더니 계속 봐 니인조비 그 된다겠다 아 신중 그래스 된다 예 봐야 아니 치드고 마시나 아니 이게 펜스 바로 치쳐도 좀 말 치쳐도 맞을 체디를 아니 이게 막 라용 가서 라테메 봤다 라테메나 아니 대답 이게 되고 아니 주된 대소야 아니 리퍼치 고니 말 되니 말 뭐 대인들다 치대 아 아니 소기게 야발 다 치텔라야 응체 그 값을라 나도 비쯤보라서 봐 대소지 가스 지드니 자기 얘기라서 봐 도링 얘기라서 봐 대소도 또 뛰야 봐이나 치텔라야 아니 치찍진다 아 치드니 니자지 되려야 용이요 아 치찍 아 아니 치니 어 찍찍 찍토도 찌야 자디 비존어 봐 치니 어 되려야 나서 요 바리스 되니 치텐 르유 가스라 딩상 나기지 이게 좀 고다 아 뇽보시니 태가데 집어 많이 봐 아 아니 이게 이제 바로 자는 아니 저기 된다고 소요 사네. 년지 가서. 년지 가서. 아, 대위 뒤스르다. 치그 대라야 기치다. 아, 아니 치 니자지. 아니 늘 가서라. 아니 아, 이게 그더니 아, 제자나. 바르제자는 저 봐. 와, 된다고. 다시는 안 속고 어제다야 외매기 이주기 체박 톤디 잡아이나. 외매지 치대서 소마데 마 림보시는 만나기 바. 대조 강의